prison ko ia shin che te ia do li sane ti ta ta no ko e a je mi zon wo che pe hi na ha pe so e a je ia shin President Barack Obama 2012 re-election campaigner.